0: najbolje 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Radio Novosti.

0: prodavnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio Novosti.

0: Narodný. Rádio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

u Novom Pečatu, Gazivode, Bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, Islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita Pečat, zna. Narodni radio novosti. Muzika koja

0: U Novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, Kočita pečat zna.
1: Narodni, radio novosti.